0: kassa som han bestilte nedifra. Han kom og møtte dem. Han ble frelst, og det første møtene som vi helt opp i Høyvukars skola.
1: Jeg sier det,
0: ja.
1: Ja.
0: Fantastisk.
1: Ja, det må man si.
0: Ja.
1: Så årene, så sier vi, det brent seg fast, og han slapp ikke av, vet du, sånn at han må gjøre.
0: Jo, jo. Vi var roer beste vin, enda det, ja. Det mest av ondt man er vår øsne. Opplivet. I dag øsne vil vi la bie for utrolig enn det kom menneskene. Øsne for menneskene som har haft kjenning, og er konsentende i. Det kan man godt blive, kjolt om man, ja. På en eller annen måte har rosas, eller hva man kan ha gjort. Så kunne mennesker komme syndene i, og bli frelst. Og det har vi også opplevd flere for, uten å nevne noen navn til abjøs, ikke gjøre. Men det som hendte da, det var det at vi hadde jo ikke noen høl. Så vi drønte opp bare for vi holdt vi noen vekinger møter. Og la jeg skolen her oppe, i Høyvøk, til vekinger møter. Og det var bare vekinger møter. Vi hadde ikke noen undervisning på noen måte her. Det var vekinger møter, og vi bør tale der i ødlom følgen. Det var ikke vi selv. Det var ganske øysende år vi kvart, ja, men i behovet var det talere i Imsastjen ur Førjen som vi behøver å komme, som talere som vi visste, åtte vittnesbordene vi sa, og det var salva i hele andan. Og det var bare vittnebøter. Og det var alltid givfrukt av Førjen møte. Og av ødle møten bjøver fram til forbøn og til frelse. Det var lykka som høves linjen i vekinga møten. Men alt som jeg alltid skal lykka nevna til det at vi hadde alltid en fyrrøyking til disse møtene. Altid. Og fyrrøyking var ved bøn og forbøn for ødle tøyne som skulle lovteka av møten. Så vi møtte oss. Vi møtte tidligere det her. Hesa fire røyningene. Nekke og andre møtte skulle begynne. Så la seg at han som løtte møte, han som skulle synge oss og fremvis ødelig seg her, det ble bifyrt av personlig.
1: Ja.
0: Så la seg at man visste til at man hette venner som man ikke skulle teke. Ja, bare noe skulle hente, men det skulle være under andans løsle. Og av det samme, da året var ikke frukt, da var det veldig større fru med å kjøre folk. Og jeg synes jeg tar en kjøvende som løte møte. Fru med å være veldig størst. Man var ikke bensje for noen som helst. Og tog var det at man fikk sitt møtstøv, og som hilde ganske det, man var forvittler og alt det der, onk og snakket om det, man gikk opp etter veggen opp under loften, og man pjorde garvittler, men altså, tina kan tvall, så man det.
1: Det hendte nok hver for jeg vet ikke, så er det akkur om hver eit og annet.
0: Ja. Men vi kan også se, det som hendte, vi var så spent, vi var virkelig spent. Hverje er vi øyneste fer og møte skulle være.
1: Ja.
0: Så bør vi fyres nere, og vi tok så, hver kommer nå vi i kvalt?
1: Ja, man bjør folk vi, jeg som vil sagt.
0: Ja. Vi bjør folk vi, ja. Og vi sendte innbjøring ut i hvert hus. Skrivelig innbjøring. Personlig innbjøring. Hver skal vi her i hvert vårt innbjøring og skrive. Så det største av vi.
1: Ja.
0: Öll husen. De fleste tog vel med utgjelsen her. Onker var ikke så glad for det. Men, ok. Vigde var ikke så stav som det nu. Det var han ikke.
1: Nei, det måner da.
0: Det måner da, ja. Men vi var virkelig spent for hver møte. Hver nu måtte bli frelster. tog at vi visste at Guds ande var i løslene og i öllum tog som hendte her. Og vi visste at vi ville gjøre det så det som anden løyte møtt. Og det var ikke hessa veldig talene man helt, men det man var løyter av andan så det som møtet skulle føre fram.
1: Mm.
0: Og nekker av sånne talene som vi bør av ta kom fra öllum landene. Og Sore, jeg kan ikke leta være å nevne åkt navn, til kjeld å nevne navn, men Jens Vestergaard, han var fantastisk.
1: Ja.
0: Papet til nuværende Jakob Vestergaard. Han var fantastisk med over. Han var lykka som en slags undangang med over for Sorengan her. Da kom vi ofte når hendte vi inn til det her møtet.
1: Ja.
0: Vi så hørte vi møter og hørte vi taler av Stronton, vi hørte taler av Urvavon, ja, alle stedene gjør følge. Sangbalkar var alt vi.
1: Ja, nå hørte du skåpene og systeren, det var en av dem.
0: Ja, ja, og det var Stronjaka over alt vi, da. Og det kunne også være øynstekke sangkarer i øtlen og øtlen, fordi vi hadde haft nekva gode sangkarer.
1: Ja.
0: Ja, jeg tog ikke på en som vi kallet for Silje Johannes og...
1: Ja.
0: Og
1: Johans Innstove.
0: Ja, Johans Innstove passer, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Han er god rødt.
0: Han er jo fantastisk rødt, så, så han kan skal du løyta fram og østen, ja. Ja.
1: Johans Innstove, kanskje vi finner han?
0: Ja. Ja. Ja. Hatta var inte de möten här, ja. Ja. Och så och vet inte ni hur vi tar kunde vi komma till nu kanske.
1: Ja. Alltså titta blir mer det blir bättre att annars så en bultgar och i Klaksvik och in i Estretten och i Havn och i Vavn.
0: Ja.
1: Som lyckas som står hemma nu att hålla vetinga möte.
0: Ja.
1: Och det blir så i Fiskeforsen.
0: Fiskeforsen, ja.
1: Ja.
0: Ja, först för jag tar det vet jag möten. Ja, det var det som minns så var det första i februari nu jag har och en förs.
1: Okej.
0: Men i Höga skolan.
1: Ja.
0: Men det som jag tänkte på att det var att komma och synda på inne på ett helt som hände ute privata.
1: Ja.
0: Det hade det otroligt intressant. Det är det där som säger vi tar ett ordentligt höll. Og det var ikke antall virksomhet. Og i Høyvøk. I Høyvøk, ikke som helst.
1: Jeg var ikke kyrkje, jeg var ikke nært.
0: Ikke kyrkje.
1: Nei.
0: Jeg var en sundagsskole. Og et øyde en sundagsskole. Og jeg gjaldt det sinne tid i sundagsskolen her. Og det gjør det døsene og kjøkene og øsene. Men jeg tror at man ikke var her, så måtte folk samles i private hos. Og det var ofte det var særlig alle bønermøter. Så bønermøtene var en berende faktor i ødlandelsen her. Som jeg nevnte i Øysten Johan, at møtene skulle være så hadde bønermøter i Arjen, i Bø og Fyrtøm som var aktive her. Og og vi bøde først nu og forbøn for, ja, personlige forbøn. Men så var det ungdomsmøtene, og det var ung atlasten i følgen som kom til Havnar. Det, ok, det kom gang skola. Det manglet var et antall høy. Og hver er det som skulle det fære? Åttan til åkken. Vi tar en vanlig setjus og kvittans ved nummer 8. Kjallaren her, han ble bruktur. Så det er stået etter. Han var åpen, huset var åpen for øden ungdom.
1: Mm-hmm.
0: Huset var fullkomlig åpen. Til ungdomsmøtene, og det var ung alle stedene i følgen som kom her. Det var avtallig. Altså, jeg har glemt nøvnen i ødelen sammen, men hvis de tåser vi omkring av ødelen unko, som var jo her, til dem så få oss til å se Bjørn langt annet, men så videre det sikkert nøvne jo de fleste.
1: Ja.
0: Og Annika og sikkert videre sikkert også nøvne her. Men det var en rikve av ungdommer som var her. Det var ofte tranklet. Øyla tranklet. Men altså Kjattland var alle som han spekket var følt seg her. Jeg minnes øyne for at jeg vil ha et bønermøte her. Men det var for alle to. Da kom en buss og kottlet for det. Vi fotler av folk her. Og en buss som kolfunninger brukte til det samme. Og det stod i støren støven og sugene. Jesus lever. Ja. Han parkerer jo utenfor her. Han stod utenfor her.
1: Men kjenner jeg, kan jeg fyser her?
0: Ja, så også. Fast ganske hva det er som fire ganger der. Nå kan vi ikke, men fantastiskt. Og i halde vid var det forskfolk i Kjattlaren til løtena. Så var, man var under svoiming sjåvande, så høyt var det her. Ja. Og en rom som var, det var 30 kvadratmeter her. Og det var også en smalle rom i svoiming, og det var det.
1: Ja.
0: Så vi tar en fantastisk sådana goda löter här. Gör en samla oss. Ja.
1: Men det blev så en samkomma faktiskt. Eller, det enda vi blev en samkomma i Høyvøk.
0: Ja, det var det lunch.
1: Det var det lunch, ja.
0: Det var det lunch. Det huxade vi slett inte om.
1: Nej.
0: Vi behöver inte.
1: Det var inte det vilt.
0: Nej. Vi huxade bär om att människor skulle vara frälst.
1: Ja.
0: Och inte mer.
1: Nej.
0: Vi huxade inte om att det är stånare samkommet. Det har kommit till tankar om oss. Och som var bara till mot.
1: Det var vetingar rösslet.
0: Det var vetingar rösslet, ja. Ja. Ja, jeg var ikke ganske vidt.
1: Så har du funnet Jørgens innstående?
0: Spiller akkurat.

0: Vi talte fram ved å sende brot og morgens sending og noen av bildet langt som har vært i kjøkken vikene.
1: Nå kommer en sending ur savnen noen.

Ja, og vi tar i mest av skrønne. Nå i åmorgen høstdagen tar Kristi Himmelfjære Dæver. Og tog ikke det er sentene, tar ikke med kvitsunnen. Og vi tar både Thomas Jakobsen og Utvarsloven Horkon og tar oss om det. Og at han har så færre vidt at høyre bråderen prater vi tøtte vi Torl Berensen, sjukkerdoktorfrøying, som har starvast av skordalen ombord av Afrika Mercy. Og det var fra til Tudjarsøyen, det var i 2013, og at han hadde kommet Torl til å utforstående. Så, til det var en ekva glede kontir, høyre hessa samrøvnar.

Hei var det ingen sang Stor to en trofaste og annet her Så tog seg nemlig Toril Berensen om Guds trofaste og jøkken alt Og vi er kommet til enden av sentingen Men her kom et sms Det var og i samband med det som Thomas tog seg om tid Porsche litt høytundikere og her kommer et testenter i Salmo 24 Så vi kommet til endene av Hesarie kjentingsene, og det som vi har haft, vi har tosset vi Thomas Jakobsen og Eisen Toril Berensen og mennere tur til Afrika og annars arbeid som sjukrarøkter frøynker. Og her og i utvarstående var Jekva Sundansen og Edna Haberg. Takk for i morgen.

0: Vid halda fram vi har senda brott ur morgons sending og noen av bildet langt som heva veri tjøkken vikina.
1: Nu kommer en sending ur sjavnen noen.

0: Vi talte frem i praten om vi Ola og Grømma. Ola, jeg vil komme frem til Lujan Røynsrush, og du rett ved Klagsvig.
1: Ja.
0: Og du kunne så være med hva, hva skal du bruke lov til.
1: Ja.
0: Du har jo flere gode kamerater her i Klagsvig.
1: Ja, ja, jeg har nekker gode kamerater i Klagsvig, og en av dem var Hans Iversen, og hun var Pott Poulsen. Og kjøpte man i dekker her videre, men i samband vi samkomna, så ble det tatt for unge menn som vi er nok slik samband vi, og vi blir jo ferdig sammen med Senterbånen til ære bygter.
0: Og da du sier Senterbånen, så er det kanskje noen lyst til å si, hva snakker du nå om? Det var en bater som...
1: Det var en bater som brukte av samkomne til å ferdig til ibiske bygtene her i Norrøyjøen, at holde møter. Og her var det atter der eldre i samkomne, ikke der eldste, men eldre menn som tok jo arbeid i samkomne, som tok lov til å være vittnemann, så vi kunne avlegge vittnesbord, eller hjelpe vi sanger og så videre. Og altså, jeg hadde til å gjøre det nekst større, hva kan jeg si, avvarskene av meg og Paul og hans, enn vi visste ta. Hetta at her var eldre menn som hadde tog at takk okkur vi, vi var jo oppe under kjennelseskriftene for vel, men det går okkur høver vi at, at jeg minnes enn en tur i Svøyne, ut i Svøyne hver, og vi var helt halte møter, og vi enda i at han var et døvre innkje Edvard Svøyne, som vi kallet han, ta søte vi i stovene til honom, og han lotte i tankar skriftene vi okkur. Jeg har ikke glemt det. Jeg har notatene fra den tog østen igjen. Altså, til noe som jeg hadde vært med ångene misser i samkommunen her, til det spontane, og at eldre menn låta skriften der vi yngre brøren og søsteren østen. Og det hendte her, til åkken. Og jeg hadde tatt av tog, en grunn for at tog kom, at

0: ja. Sinter.
1: Ha?
0: Ja.
1: Og vi ser, hun tror jo seg alle ferger.
0: Ja.
1: Hvis hun rådde, så flott vi alle ferger. Kanskje.
0: Så du er kanskje mer
1: amerikansk? Ja, og jeg synes det, nå er det drønnsene og abba-bøtten, så er det ikke en chanser om å finne hendene. Nei. Så det er det.

Aina förvarta Walkman. Och så blev det till iPod. Och så blev det till iPhone. Och så kom snilltfoner. Och så kom iPadar. Och så kom teltlar. Hvis vi så færater til Walkman, og en Walkman-over til å være til Evar Unker, og synes du for sånn, og da kom man enten her en Walkman vi og noen kassetteband i øy, etter vi under fløv i øy. Og så kom du til å bære Walkman-vitter, og her var øretelefoner, og så kom du til å mene du var ute, så kom du til å lurte med at du gikk vi i snitt Walkman. Du gjør dette, Walkman. Så kom internettet. Færtelefonet var ikke oppfunnet. Øtelefonet ikke funket. Ikke datanet. Men altså, internettet kom, og så fann Apple på at gjøre en iPod i stedet for en Walkman. Og en iPod-er til å være en harddisker som ikke var så større. Og inni av hesten iPod-en, han kom til å køre til internettet, og så kom til å takke tonløk nye av iPod-en. Og det var ulike snilter enn en Walkman-over, til at en Walkman-over fyllte ofte en ekv og var tunker, med en iPod-aner, tar vår ulike lukler. Så fann Apple på at man ikke bare skulle takke tonløk nye av sin iPod, men at man også kunne takke utvarpsendinger nyra som iPod. Og så kom man lusta etter utvarpsendingen, da man var i Tøtjen i London, etter at man rannsra en tur, nyan av Holsen Klagsvik, etter at hver man sånn gjør det. Og minst til, det var ikke 5G-net, etter liknande en telefon, net som førte data i færtelefoner. Ja, så det som et podcast i Stortom snur seg ut, snur seg om ut fra tøy. Så det gjør noen gang som jeg har tidsen nå, det at et podcast at du teker en internetsending fra interneten og gøymerne av tøyene færtelefon. Og det vil si at nå tar du tidsen av sending nyr av dine færtelefon, så behøves du ikke langer samband i færtelefonen i tøymes 5G eller 4G. Tøy at utvarsendingen kommet nye av tøyna telefon. Og et annet som øsne ble snilt vi at man tok podcast nye av sin telefon, det var at du kom til å takke podcast ur ødelheimene, fra ødelheimene utvarskanalen og fra privaten podcast framløyeren. Det kan du få alt nye av tøyna ekne færtelefon. Så du har ikke langer avmarskaver til å lusta bære etter kring hver førje, men du kunne lusta etter DR, du kunne lusta etter BBC, og ja, videlindene har også høystene gjørst podcast nå, syste måneder. Og et annet som veldig snilt vi podcast at det finnes en rikve av podcast-appen som du kan stekke av tøyna snilltfond. Hesar her appnar ter hava a lusindir kvorsin utsjönd viss tu kanska damar best bæra sutja myndina som fyrir tunn utvarsending, ja men så kanst du velja en app som framhever myndina ulan ekv. Viss tu damar vel a sutja

og tar man så kanskje lustar reglilega etter lata hon taka bilt langt ja, men så kan man abonnera ut det altså subscribe elsku gjør et halt oppa kanskje vi skulle säga før sko så kan man gjør et halt oppa til sendingsna og hver affær Møytaren legger en nødvendig sending ut og vil dømme spiltelangt. Og det kommer vi til å gjøre sammen med dem, eller dagen etter, eller i vikskiftet, at sendingen er sendt. Ja, men så først du en avmenning og en notifikasjon om at nå en nødvendig parste kommet ut. Og hvis du har innstilt deg til at det skal bli downloadet automatisk, så får jeg fyrir vid fra lintene, legger jeg en nødvendig Bildelongt, og Bildelongt sending ut som potvarp, så kommer han automatisk nyr av tunne telefon. Og ja, og så kan du gå inn med det her podcast av telefonene som det her høver ordentlig vel. Til dem blir jeg vidt ved å legge en forvindelig ferdjøkende bøypene ut som podcast. Og det kan du til dem takke alle som det her, det her i alt det her i halvfjers, takke nyr av telefonen. Og så hever du en tjøkken gang til av øtlen bøkene i Bibelen av din her telefon. Og så ganske lagt tar du så kanskje først under at lese Matteus evangeliet, ja, men så ganske lagt bare skrolla nyer til en forvittneslig ferie tjøkken Bibelen om Matteus, trusstra play, du bjørste ikke av internett samband eller telefonsamband vi 4G eller 5G, du tar like langt av din her telefon. Så hadde man en liten forklaring hva podvarsp eller podcast. Og ja, og vi har vært langt nå lagt flere podvarsp røyre ut, og vi kommer litt ja, til de fleste av våre sendinger som vi gjør. Altså nå om det ikke gamle sendinger vi enda sendte, og ikke sendinger her som jeg kunne tilhøyere, og helt ikke her som personlige bønner og nere, men alle er sendinger som vi gjør i lintene, der kommer vi til å lette ut som podvarsp. Så jeg tror nok til neste til tøyen. Vel nåt det tek du vel i møte tannasne.

Vere stersk og i herranon og i kraft veldes hansara. Fære og i ödel herklare gods, så til kunna vara ment etter a målstöver hin önda det, og standa etter at ha vunne sigur av ödlun. Standet ha gyrd om lendar tikkara vis handlaika, og letin og brinjur rattvusnar. Heve som skekvar av fautunum, bardei av hoen,

ena förvarta Walkman och så blev det till iPod och så blev det till iPhone och så kom snilltfoner och så kom iPadar och så kom teltlar. Hvis vi så færretter til Walkman, og en Walkman-ver til hvert av Eva Unker, og søste for noen, og da kom man enten her var en Walkman vi og noen kassetteband i oi, etter vi en fløv i oi. Og så kom det å bære Walkmanen vitt der, og her var øretelefoner, og så kom det å med om du var ute, så kom det å lurte med at du gikk visner Walkman. Tog jag titta, Walkman. Så kom internetet. Färdtelefonet var inte uppfunnet. Ötlefonet inte 5G. Inte datanet. Men alltså internetet kom. Och så fann Apple och pa att göra en iPod. Istället för en Walkman. Och en iPodder kan vara en harddisker som inte var så stor. Og inni av hessene iPod-en om, han kom til å køyre til internettet, og så kom til å takke tonløk nye av iPod-en. Og det var ulle nek snilltere enn en Walkmaver, til at en Walkmaver fyllte ofte nek og var tunker, med en iPod-aner tar vår ulle lukler. Så fann Apple på at man ikke bare skulle takke tonløk nye av sin iPod, men at man også kunne takke utvarpsendinger nyra som iPod. Og så kom man lortet etter utvarpsendingen, da man var i Tøtjen og London, eller da man rannet rundt tur, nede av Holsen Klagsvik, eller hva man så gjør det. Og minst til, det var ikke 5G-net, eller liknende telefon, net som førte data i færtelefoner. Ja, så det som en podcast i Stortom snur seg om utfra tog så det gjør noen gang som jeg har tidsen nå det at et podcast at du teker en internetsending fra internetten og gøymerne av togene færtelefon og til å si at nå tar du tidsen en sending nyr av dine færtelefon så behøver du ikke langer samband i færtelefon i dømes 5G eller 4G tog at utvarsendingen kommet nyr av tøyna telefon. Og et annet som også ble snilt vi at man tok podcast nyr av sin telefon, det var at du kunne takke podcast ur Øtlaheimnum, fra Øtlaheimnum utvarskanalen og fra privaten podcast framlagerom. Det kunne du få alt nyr av tøyna ekne færtelefon. Så du har ikke langer avmarskaver, til å lusta bare etter kring hver følge, men du kom til å lusta etter DR, du kom til å lusta etter BBC, og ja, vi til lintene har også høystene gjørst podcast nå, sørste måneder. Og et annet som ulle snilt vi podcast at det finnes en rikve av podcast-appen som du kan stekke av til en snilltfond. Hesar her appen her her og lysen til kursen utskjønt hvis du kanskje damer best bare suttja myntene som fyrir tunne utvarskjønting, ja, men så kanskje du velge en app som framhever myntene og lønneg. Hvis du damer vel å suttja hvor tekster skriver om til utvarskjønting som du tykker nyer, ja, men så kanskje du finne en app til det. Nekve av åkken i fyrjon har en iPhone, og her ligger så appen podcast inne, og en app som heter Apple Podcast, og hvis man Android-telefon, så vil man ofte hava Google Podcasts som en app. Etla, så Spotify faktisk byrja nu, ja, jeg vet ikke, sørste 2 årene, at letja podcast, eller podvarsp, som vi sier førskon, inn av torrere plattformer. Og tar man så kanskje lustar reglilega etter, leta kun taka bilt langt. Ja, men så kan man abonnera ut i dag, eller subscribe på, elsku. Gjør et halt oppa, kanskje vi skulle sige først. Så kan man gjør et halt oppa til sendingsna, og hver affær, møytaren legger en nødvendig sending ut, og utildømmes bilt langt,
hva koma vi að gera sama dag, etla dagen etter etla yfir vikskifte at sendingen send ja, men så farstu eina áminning og eina notifikasjón om at nu en nýttjum farstu komin ut og hvis du innstillata til at það skal bliva downloada automatiskt så hverja fyrir við frá lindinni leggja eina nýttja bildjulongt og að bildjulongt sending ut som potvarp så kommer han automatiskt nýra að tvinna telefon. Og ja, og så kanst du gå imat her podcast av telefonene som det her var ordentlig vel. Til dømes byrja og vidt vi har letja en forvindelig ferdjøkne bøyplene ut som podcast. Og det kanst du til dømes teka atler som det her, det her i alt det der i Hållfjers, teka nyra telefon, og så hever du en tjøkne gong til av ötlom bøyplene i bøyplene av tvinna telefon. Og så kanst du datt ta i tusen og kanska fært under at lesa Matteus evangelia, ja, men så kan du lätt bara scrolla ner till en förvittnesliv

Ja, vi hjertelig velkommen til sendingene og bildet langt i at jeg har en løsendikere verster og i ja, frem til klokken ett år eller i knapp en halv annen time og av bildet langt morgens sendingen av bildet langt det snur seg om at vi har i mist Askerånne et eller annet et prat vi får prate vi Doris og Jakobsen om om Løyvigjenne og Selja Tjernasna tja henne og mannen om David tjaver avhåverst Selja Negv ur og om Rumænia annars var det høyre sindra og tonelage og

Ja, Righteousness, Peace and Joy eiter hata lægi her som við høyra som intro lega og Ron Canoli gjør det hata lægi her enn fyrir, ja, tíu vel enn 35 år sjøen jett at hata lægi vær framme og mer damer da og det vel rett og ikke glede og frir men vi fyrir høyra nekka, byrja vi i hessan sendingen og til vi en førsanker og til vi en heimamissionsbalken så fyrir a syngja Takk Jesus.

0: omhøyld av tog som kom, var ikke alltid så øyne kjipa. Og vi sette oss så fyrig at vi ville få en arbeid i Ørvis av det vi bo av stedet. Vi var jo her alle tog, vi sette oss så i samband vi allmannestavene i byen, og Tim Kjærgjeren bor på 400 000 folk. Så allmannestavene her har lenka lister av familien som virkelig, virkelig har større tørver. Så vi har hatt øyne tatt samstær vi ganske det som helst kallet for sosial og dølt. Mm. Her som vi finner adresser vi familien, eller til familier, og jeg heter Støren Tørv, og vi får så personlig ut til Tørra, og så hvor Tørveren vi er, hva heter man mankla og voksen, bøttene, jeg heter hvordan går mot bøttene vi er, og vi spurte inn til klattene støtter, skekva støtter, hva heter man mankla i køtjenen. Og tar vi så høyde å finne en fullført en liste av alt hus som disse familiene hadde bruk for det, så får vi ta hjem og pakke personlig til deg. Og det som så vi trykker å kunne ta av er at det ble vi snakket midtlenlig i midtlen måttakeren og djeveren. Mm. Til det som kunne hente av er at hvis det var for nek midtlenlig, så lukket som det kunne kvarve i midtlen kjens og holdt sånt at du som kom. Yeah. Og det var øyne nek for hjelperfellesskaper som opplevde at det var ikke vise og om det som det du giver kom med rette henter. Så vi var veldig glede for å kunne være stenen, og gjøre de kommende årene som vi var her, så var vi til at sikna, ja, det er vel å være liv til som familier, det vil jeg si.
1: Stor arbeid.
0: Og det var jo, av 18.000 som kommer før, så det var ikke bare vi som var nere i Rumænien og arbeidet, egentlig har vært her alt før, det er kleiene som kom til, Immanuel, det blev bara lätten in i Västmanna, det blev lätten in i Vaven och det var en stora stöd, Klaxvik och störst gömstöd uppe i Höjvik. Så det var Lukas som följer som var vi till att hjälpa Rumänien.
2: Det var bara det senaste livet och tog tjätterna.
0: Ja, vi var skäppen att släppa färre ut till det som ville höra till törven. Och det som var väldigt stort, det var att eftersom man var så unkar, vi kom på ett höjt så lärde vi ett mål i öle kött.
2: Ja.
0: Og fink oss å kommunikere på en løs, vi følte jo at han tålte.
2: Flott.
0: At han var en av to igjen.
2: At det her ferdige det kommer, synes jeg at det er noe, jeg holdt vi for at høyre etter Leon, kvinne øyne inn og lytte av løtene, så for du er det nemlig å fortelle seg mer om hans revyskiftene her. Vi får høyre Maranatha synger, synes jeg for jokken her, en god gammel sang.

0: straffur. Og så på den måten lette vi øye mest til at folk var væren, men øyne var det fantastisk å være vi til at suttje kusse ui en tjå var sett i fralse. Troer fralse.
1: Ja.
0: Ja. Om man ikke skulle få en nøs for
1: ja.
0: At man nevnte Jesu navn i eller få øyne eller en eller annen straff for at det var møter. Ja. Så det var virkelig størst å oppleve. Og så kunne en sykning, altså en sykning at rett være til at vi kunne sykne folk vi et eller annet om en gå og tenke noen og klæve noen som kom ur følgen.
1: Ja.
0: Altså det fantastisk å oppleve. Da jeg i jølene kom og så platte øynene til at våre busser kom alltid til jøler.
1: Ja.
0: Hvordan vi kunne være vidt til å sykne hospitaler og øyne fatige familier, grannalei som vi var i følgen i samkommende. Og som jeg nevnte i Johanne, så løtte vi et øyne større dent og at det som var givet ut, det var personlige gaver.
1: Mm.
0: Altså tar vi et fører ut vi pakken og sekken, så var det pakket seg sterkelig til avis og familien.
1: Ja.
0: Og vi tatt et øyne god folk at rett og kun, lokal folk at rett og kun, som arbeid og som hjelper for fellesskap, noen som vi var en pastor av, så må vi til at det ble til at jeg var personlig gaver.
1: Ja. Og hette fast som ditt var samband igjen.
0: Ja.
1: Ja, og mer enn så, det er byggende vi følger omkring
0: alt det. Dan og Kalin Gabor, som en av de beste vinnfølgene har vært her, siden vi var 19 år gammel, i 1994. Herren, han arbeidet så fantastisk, at de var løtt inn av okker av hjem. De tog til engst. Da ser vi kun til bøyne ved en samskifte. Og de var vi til at hjelpe okken de første togene, at det faktisk ødelagene vi vore. Men særlig de første togene vi at kunne ordne at alt det juridiske vi som hjelper fellesskapen som har sett oss da om. Tog, ikke det å si, så det allmenn viten at det ølbyråkrati som i Slugon London, der som kommunismen er ved verre. Og vi som kom fra følgen her som då nästan kan föra bänka på hornet och jag lägger mig och spyr om en antennas då. Ja, men plötsligen så var det ett öjlig byråkrati som vi skulle köka någon. Alltså det var kontorer och i tutsjunt av oss.
1: Ja.
0: Tutsjuntals av oss.
1: Ja.
0: Som man skulle och köka någon bara för att kunna öppna och hjälpa fällskap.
1: Ja.
0: Och få löj via samla folk och löj via färg ut och geva folk och gaver. Så det var fantastiskt att kunna ha lokala hjälp till att få allt det juridiska på plats. Og så hadde vi te i øsne trett okken til å hjelpe til å sortere, og jeg fikk ut til å gjøre, og...
1: Og det til Vestmenninger?
0: Det til Vestmenninger.
1: Det hus i Vestmannen, yeah. Og håndverskere.
0: Ja, yeah, og det som så til. Interessant, det at da arbeidet vi sammen innan hjelperarbeidet, og nå arbeider vi sammen innan samkommarbeidet.
1: Akkurat.
0: Da vi hokser om Guds måte at arbeide på, så det jo lengt på mokker høyt.
1: Ja.
0: Og jeg har omgang til å overhøvert drømt om at følger for å være et land der som det her var under 200-300 rumener byggvande, som faktisk kommer ur Øtlund landen og ur Rumænien til følger å hjelpe oss om tror jeg vi det her var haft så eller nekva hva kaller man det? Bytje.
1: Ja, ja. Jeg mangler handverskere.
0: Ja, handverskere i lenge baner.
1: Ja, ja. Og akkurat han søvann her hadde jeg det mest anhåvert og gjøttelig snill at tid vil ha sendt og først ja, og i halvfemsen og nye til et land og her tid lærer et mål.
0: Ja.
1: Og til det å stinne at lære til å male og til få det hjelp som skal til og man så kan si at dette skal brukes etter.
0: Ja, det visste godt, det visste vi ikke.
1: Det visste godt, ja.
0: Han hever en utrolig gåan måte å være lengt fremman for dere at du. Han visste jo at du i 1994 at følger for å være et land som for å bli rettelig internasjonalt.
1: Yeah.
0: Vi tatt jo ikke umyndet okken at det som vi lærte her nere av mentan og male og sige at det for å bli brukt atroførjon, det vet vi ikke okker vittleste fantasi og umyndet okken.
1: Og det som så hent, tid til å firma da møte i Manuel, kanskje en sånn morgen klokken, jeg vet ikke når det er klokken 11 eller 12, så